day feñu dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi mayna ma bopam warate yow ma ci li serigne bi mayna ma bopam kawte fu yonen la ku des tag wem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeet lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serab turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahab allati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar bayneena dana beral tuti ci ay mayam ci man yu ñu ma may te yi la may ku ñu ko may war nay gërem giiru gundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom ma jogne na taasu ci mom diko beral way ngeerum may na ma lol defu ma ñax war na ma lol defu ma nax naxti ma ken ken du ma nax sama ngeerum rawna xalam kilay digal ta dula jey kilay dugal ta ila jey.

damay digal duma dugal sama mebet aw ndigalam kumay digal da fay taxaw kimay dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw kima gise lama taxam lu ne ci li mané ko jak lu ne ci ala mané ko jak xam la jagul ci ak la jak kima gise lama tam wanama lol yena ma jar bama ragne deug kinar jarti ma ken duma jar kima gise lama taxam wanama lol dindi ne sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu kima sak kima gise lama tam fessel na beddi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis kima gise lama taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam kima gise lama tam doylul na xol bi ba du raf dem ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la malaf kima gise lama taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet kima gise lama tam genne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken duma yir di saña xel kima gise lama taxam ken duma jital di ma fer ken duma yabba di ma fiir mi ma andal te defa fiir kima gise lama tam mayna ma xam xam ba ma xam xoot xooti xam xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam kima gise lama taxam dolli naam am bi ma am dolli na xam xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam kima gise lama taam jëfi wilaaya la ma wan.

Gisela ma taxam ni ma yeke di yor ci loxom di ma xamal lu di salam di be ci wetin ma di dom ki ma gisela ma taxam jite man dak man di wey lumay gagal mu ne ko tey ba man ma waru bani cey ki ma gisela ma tam di ma digal ta duma jey fuma taxaw mu di ma xey te di ma gontu di ma may ki ma gisé la ma taxam neño ki neena la ni tias butil ma bir ba bama gis ragnel ma mbodie ba mu fess ki ma gisé la ma tam ni deug ngi deug fi gel fen du taxaw takti fu fen ku jëm ci pey du yori fen ki ma gisé la ma taxam lisanu hala mi waxam laysan ni xolbi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gisé la matam sirin bi rek ma taxam lisan wala mi waxam laysan ni xolbi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gisé la matam sen ba baraka ma taxam mom ki di mom xamna ma xam ludi mbiram la jaka xam boba batay ma diko xam.